гром. Може да те убие грам, може да те убие сон, можеш да се убиеш сам. Можеш да се родиш комиш,